0: Kani njane junior, unika sikiri.
1: Munozwezi ya kutindino farira kususurira pa muzita nyupano mabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndenduro tando mpunga wenyu wakasia na nungweni. Wee, unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, usura hila. Chincha hita, auziku ufarira?
1: Andiziku ufarira, urukubamba kunaka kupinda mazua ngweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda, nge amweni zvikafu zvangu, zvikuru zvikuru, zvandino farira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu, zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba, uye unotongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pempunga, uye zvibikwa zvangu, zvandino farira. Rudo.
2: Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvitsurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari esembia. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhura uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chinchaita, auzi kufarira?
1: Andizi kufarira, uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Dai hingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
2: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saude, tina makursu ya enfermage ya Saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba inarangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz, kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbaire, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: mangwanani Mateusi warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Mangwanani Mateusi, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: mangwanani Mateusi warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manheru handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: baba, uyai muone. Dande mutandere dure nunga radurika. Zvino, torirasa here?
1: Handizvo mwanangu. Unza tsono neshinda nekukurumidza kuti tirisone.
0: Dande mutandere nunga rinonga radurika rinogona zvekushanda. Kuitira kuti dzivirira kuti tisarumwe ngenhunga pamwewo nekudzivirira chirwere chemuzvararira.
1: Ndizvo mwana wangu, dande mutande renhunga rinogona kudurika, rinogona kuiswa chigamba. Nekurishandisazve nekushandisa tsono neshinda.
0: Tinogona kushandisa chigamba chejira kana chigamba chedande mutande renhunga rekare.
1: Chokwadi mwanangu, chakawanzika ngechekusona uri risati rakura. Dande mutande rinogona kusonwa zvakanaka uyezve nekuchengetedzwa. Rinoisa nhunga kure uye nekuita kuti mhuri yedu iwe neutano hwakanaka.
0: Usamborasa dande mutande rine mauri. Sona mauri madoko asati akura uye asati anetsa kusona kana kuisa chigamba. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
2: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto mu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: Kumi neimwe nezvidimbo makumi matatu nezviri on 0:32 zvinidzanguva kunokimbe mhepo yeradio Musambiki techifambira pamberi techikosvetsira iko mabasa akarongwa pamutauro uno. Iko zvino izvi ndenda kunoona kuti ndiani anouya mudariro kuya kuzotandadzana nemose muri kutsigira nepenyuro yeradio Musambiki emisoro provincial yeManica. Iko zvino izvi ndosimudza aka kari kuya mhepo.

Senze sainguwa eliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvitsurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya uzoraira. Chii chaita? Hauzi kufarira?
1: Handizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Ino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera.

0: Hmm, kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvitsurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Auzi kufarira?
1: Andizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana nezvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasa zvepadoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Hoje a gente iwewe Berta ausati wakambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu idhiai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kui.

0: Timbo vona zvepano apa tinoti ndauwe Radio Mosambiki. Allo Radio Mosambiki.
1: Hello.
0: Jose kuti kunanga nani?
1: Jose Mukande.
0: Jose Mukande muri kuverekaita makati kakaita wani makati.
1: Enda kuchinana tena imunyo.
0: Radio Mosambiki iri kuzika zvakadini?
1: Iri kuzika zvitambo kwamari.
0: Tambo wana na nosbinga mpini pa kutanga, tinogondesa kuti zvichachicha padoko nopadoko.
1: Nada nizona kumaringa vunga.
0: Tinoda kuziva nyamasi shpiri kudari. Muri mukutanga kuviki nani mochitenyi?
1: Ah, ndi panyumba ndakatopatama.
0: Muri pamuzi makakwatama.
1: Eh,
0: matanga iri kukweza?
1: Ah, tatanga simba.
0: Muri kuna jirira zvakadini minda yenyu kuitira kuti mazosima marimwa asazopere kuzeketera ngokuti mvura inotuka yazonesa mundau jimweni.
1: Anda kuri marimwa madinde mo.
0: Muri mumatoro. Ndawe. Allo Radio Mosambiki.

0: kuti urimbi munoda kutizwira mu radio muramba makanyararisa kuti mbwi musafona kuno
1: ekudajira warombona
0: mukafona munoda kuvereketa nesu mufoni mukati motifonera kuno ino munoda kutizwira mu radio apana umwe mutombo tinoti bye bye ndira kuti mufambire mberi motichizwira mu radio apana chinangwa chokuti mukwebe bote kuno ndawe radio msambiki ndiani
2: murugema vizuri vizuri
0: kakaita wani kuchisoi
2: apeno mabasa seko
0: kuno zvao shone tiri kuvereketa nani
2: na Vitorino Vitorino kuchisoi
0: Wa Vitorino radio msambiki ruzika zvakanaka kuchisoi.
2: Airuzika zvakanaka zvirero kutogishawo.
0: Mure kuchisoi papi pakona.
2: Pa dzino chibazari apa. Pa pondiye kwende ya SWD.
0: Mhm. Ndai kumbirisisa mwana wamai.
2: Ondoni.
0: Ah, mure pedo no chibazari chokupindira pachibirinji chokwenda ku SWD Manjoro.
2: Ondo ndinipaduze.
0: Oh, ndinopinda ndipona nguva zinja ndimuvone ngenye muzaya.
2: Ei, kutama ya neko tekoro.
0: Hamsa tomboti makavona muntu wekusvipa akafupikira wotsvuka.
2: Akawanda ano akashotika kusvipa akawanda kuda kwazvinja kuti sekuru ndiwaya tiazina. Ah, ndamuona izvi ndamutengera iyi refresh ndamupasa imwe.
0: Mozovia naro kuno kuradzi Msambiki.
2: Ngoya kona ya ngoyo ndiye ndika zvika ti nomugumira nguva iyi.
0: Mwana wamai vakati kuno wako akuiti ndhambo. Vakati kuno wako akuiti ndhambo mwana wamai.
2: Ah, akuiti ndhambo sokuye nguva ngoya chakuda kusomugumira ipenepo andizoyizika ti nguva iyi nagumira.
0: Mai Zovia naro kuno ndimwe na Irmini Hortensio Castelo kuno. Vainga vasina kredito yavo yakakwana. Vanoda kutizwira muradio. Vasafona kuno. Vanoda kutizwira mufoni. Ngavafone kuno. Timbo ona kuti ndiani hapa.

0: Tinoti pano Radio Mozambique ndau wendiani?
1: Ndau wendi Thomas ta munot.
0: Oh muzaya munotamba. Kakaita wani muri ku 16 de junho ndizvo?
1: Ah ku 16 de junho sim.
0: Ndakazonasa kuzvibata zvakadi. Kuti ku 16 de junho ndaiti tambara doji.
1: Ah kutambara doji kubasa tseguru.
0: Kubasa zvakadi.
1: Ah
0: vazukuru vangu vanotamba muzaya.
1: Ah vanotamba.
0: Radio Mozambique ruzika zvakadini muri pabasa muri papi?
1: Na datiri pamuzi.
0: Muri pamuzi?
1: Kona.
0: Mari ngava mutungamirire mwana wamai?
1: Eya ngatungamirire nezvo.
0: Munoda kusiya sokuru kuti kudini kuno avo vanoti vanoda kufona kuno ku Radio Mozambique.
1: Ha vanoda kufona ku Radio Mozambique. Ngava fone vachipurukira sekuru achireketa mu radio majachirazwira mufoni
0: mbururu makuwa mwana wamai mari vanoziva munokwanisa zvakadi ngokuti vamwe vanoda kufona votizwira zvemuradio hazviwirirani zviri nani vapote pote sure koberere vaende kuzvizweyo
1: maningi asirini ndiri kumuzwira kwese tseguru.
0: Imwemwe muri kutizwira makanasa kupangirisiswa zvakadi kuti zviri nani totereja volume vamweni vanozokanda magumba kumba avo.
1: Ah volume kumusoro inoda kukanda padoko basi tokubhashwa sei para kuzwa wega mukati mumumbemo. Ah uzwawo zvokunza
0: vanoda kuti mavhezinyo vazwe kuti radio iri kuvereketa navo apa vari pafoni.
1: Ziti nausiku kuno kukanda volume basho uzwiwe basi nemhuri panyumbepo. Kuti ukwanise kuzwawo zvokunza zvinowira kunza.
0: Varipo vanoda kuvereketa vasikazwi zviri kuitika kunjayo kudeno ka kuzogumirwa ngombavha.
1: Anopinda mezvo mbavha utofungura musuo padoko ate kutotora zvamudesho uzopatikira basi musuo akashama.
0: Zvisinei mwana wamai muchungamidzo chenyu chinoenda kunani?
1: Mufungamidzo dzangu dzinoenda kuna seguru Mahrani na Rimini Pestero nemukadzi Mata Vitorino Neana Felicina Tomasi Vitorino Tomasi Melody Tomasi Sharmila Tomasi nemuzukuru Tomasi Francisco nemhuri yese inooneka iri kususundenga iyo kulokadzadzire masika Famija Samunota Famija Shero, Famija Sozinho, Mangara, esse engatamos.
0: Tabonga mwana wamai, mwarenga vamuitire nyasha nokusinga gumi, munajirira minda yenyu muchiziva kuti mvura inotuka yazonesa nyamaka.
1: Hatisati tatombobatira tiko, usati chaboda umbwenda umbodongorita kuti kwakaima kudini, tozoona kusharidza chaza kuti tinokwanira here kuita padoko.
0: Asi musanonoka tapota.
1: Zvakanaka
0: seguru. Tabonga.
1: Tabongao.
0: Bye bye.

0: Kakaita wani Radio Msambiki ndawe. Ndawe Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Tiriko buya nani?
1: Tiriko buya na Tomaji. Zeka chai tukizire.
0: Machu kizire munu verikaita muri kwapi?
1: Ndiwe kita ndirikuro chizunga shpinda umwe.
0: Kakaita wani shpinda umwe.
1: Shpinda umwe ndikona kutikuri umwe.
0: Radio Msambiki ruzika zvakanaka.
1: Radio Msambiki ruzika zvakanaka mepo. Vendere kamari zvakatonaka zviya kama.
0: Muchunga mejo jenji chiri kuenda kunani?
1: Ha, muchunga mejo jangu ndiri kuita kutanga nimuene mupabasa vasini dindu. Ndoenda nomudzimai Veronica Azeri. No es ese que
0: yo he
1: no
0: Tabonga mwana wa mai ino inamba wani Radio Msambiki.
1: Murambi makadaro.
0: Tabonga.